орындалған Сергей Рахманинов. Номер 3-ші фортепиано мен оркестрге арналған концертінен 2-ші бөлім. Опус 30. Фортепианода орындаған Амир Тебенихин және Астана опера симфониялық оркестрі. Дирижері Абзал Мухиддинов.

рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Рухани серпіліс классикалық әуеннен басталады. Эфирде классика таңы.
1: Эфирде классика таңы хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: орындалған Эдуард Эльгарра, семинорлы скрипка мен оркестрге арналған концерттен 3-ші бөлім. Орындаған Марат Бисенғалиев, сүймелдеген Батыс Қазақстан филармониялық оркестрі, дирижері Бундит Унгранси. Классика таңы хабары арғара жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.
1: Әр таңда мәңгілік музыкамен қарсал. Эфирде классика.

0: Тыңдағандарыңыз Сергей Прокофьев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 3-ші концертінен 2-ші бөлім. Фортепианода орындаған Мақпал Қабден, сүймелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі. Дирижері Қанат Омаров.
1: Бұл асықпайтын әуен. Бұл ойлануға рұқсат беретін толқын. Классик радиосы. Тыныштықта басталатын үн.
0: Классика таңы хабары ары қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

0: Таңғы шабыт ұлы әуендер толқынында.
1: Сіздер классика таңы бағдарламасын тыңдап отырсыздар.

Түрксой жастар камералық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз Серік Еркінбековтің халық биі шығармасы. Дирижері Анвар Акбаров.

Бүгінгі жаңалықтар толқында аңдатпа. Астанада ЮНЕСКО аясында мәдени мұраны сақтау жолдары талқыланды. Елордада есірткінің зардабы сахнада көрсетілді. Жамбыл облысында Таза Қазақстан эко-акциясына 80 мыңдай адам қатысты. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Жанат Берікқызы. Қазақстан Республикасының ұлттық академиялық кітапханасында жанды мұраны сақтау және жеткізу тәжірибелері атты семинар өтті. Іс-шараға мәдениет комитетінің, Қазақстанның ЮНЕСКО және ИСЕСКО істері жөніндегі ұлттық комиссиясының өкілдері, ғалымдар мен сарапшылар, музей және білім беру ұйымдарының қызметкерлері сондай-ақ өңірлерден келген мамандар қатысты. Шара барысында қазіргі ЮНЕСКО тізіміне ұсыну үшін екі номинациялық досье және ИСЕСКО аясында тағы 10 досье дайындалып жатқаны белгілі болды.

0: қатысушылар номинациялық досьелердің үлгілерін талдап, халықаралық тізімдерге ұсынуға болатын мәдени мұра элементтерін айқындайды. Астанадағы жастар театрында есірткінің адам өміріне тигізетін зардабын көрсететін соңғы аялдама әлеуметтік драма сахналанды деп хабарлайды Елорда Инфо KZ. Қойылымда кейіпкерлердің тағдыры арқылы дұрыс емес таңдаудың салдары көрсетіліп, адамның өз өміріне жауапкершілікпен қарауының маңызы жеткізілді. Соңғы аялдама спектаклі жастар арасында түсіндіру жұмыстарының мәдени форматтағы бір көрінісі болды. Мамандардың айтуынша, әлеуметтік мәселелерді өнер арқылы жеткізу жастарға маңызды тақырыптарды жақын әрі түсінікті түрде түсіндіруге мүмкіндік береді. Бұл бағыттағы жұмыстар Астана қаласының полициясы мен қалалық әкімдіктің мәдениет басқармасының өзара іс-қимылы аясында жүргізіліп келеді. Ұйымдастырушылардың негізгі мақсаты есірткінің адам өміріне тигізетін зардабына назар аударып, жастарды өз болашағына жауапкершілікпен қарауға үндеу. Жамбылда жыл басынан бері «Таза Қазақстан» экологиялық акциясына 80 мыңға жуық адам атсалысты. Сондай-ақ 2000-нан аса кәсіпорын, 3000 ерікті мен қоғам белсенділері үлес қосты. Нәтижесінде 48 мың түп жасыл желек отырғызылып, саябақтарды абаттандыру ауқымы 700 мың шаршы метрге жетті. 900 шақырымға жуық арық жүйелер тазаланды. Жалпы президент тапсырмасымен жүзеге асып жатқан акцияның өңірлік жоспары 2029 жылға дейін бекітілген. Ол 47 іс-шарадан тұрады. Оның 19-ы қоршаған ортаны жақсартуға, қалғаны экологиялық білім беруге бағытталған. Ал биыл өңірде 15 тазалық акциясы өтті. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Жанат Берік қызы, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
1: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, эфирде Классик радиосы. Классика таңы хабарында сіздермен бірге мен Расул Русланұлы. Орындалған Феликс Мендельсон, ре мажорлы номер 3-ші шекті квартет, 1-ші бөлім Мольто Аллегро. Орындаған Хазиза Жұбанова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті. Эфирде Классика таңы хабары. Біздің арнадан алыстамаңыздар.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Әр таңда мәңгілік музыкамен қарсы ал.

Тыңдағандарыңыз Генрик Винявский, ре минорлы, номер 2-ші скрипкалық концерті. Скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, сүйемелдеген Польша ұлттық радиосимфониялық оркестрі. Алды орындалатын Антони Вивальди, жыл мезгілдерінен қыз. Скрипкада орындайтын Гидон Кремер, сүйемелдейтін Кремерата Балтика.

күз мезгілі Классик радиосымен бірге. Классика таңы хабары ары қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Йоган Себастьян Бах ля минорлы 3-ші партитасы. Фортепианода орындаған Рафаэль Блехач. Алды орындалатын Йоган Непомук Гумель соль мажорлы фортепианолық триосы. 2-ші бөлім Темпо де Минуэто орындайтын Питер Виспелвей.

Орындалған Юган Нупамек Гюмель, соль мажорлы фортепианлық триосы. Келесінде айтындарыңыз Антони Вивальди, жыл мезгілдерінен көктем, үшінші бөлім Аллегро. Скрипкада орындайтын Гидон Кремер, сүймелейтін Кремерата Балтика.

0: Таңғы шабыт ол әуендер толқынында.
1: Сіздер классика таңы бағдарламасын тыңдап отырсыздар.

Тыңдағандарыңыз Мұқан Төлебаевтың Біржан Сара операсының биі, орындаған Астана опера театрының оркестрі, дирижері Абзал Мұхитдинов.

Классик радиосы. Бабалардан қалған аманатты көздің қарашығындай сақтайық. Таза Қазақстан.

Хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Орындалған Ахмет Жұбанов, Ария. Виолончельде орындаған Ермек Құрманаев. Фортепианода Анара Камелинова. Алдындайтындарыңыз Карл Стамиц, Миминорлы симфония, опус 15. Орындайтын Лярда Дель Мондо оркестра, дирижері Вернер Эрхарт.

Орындалған Карл Стамиц, ми минорлы симфониясынан минуэт және трио. Алды орындалатын Йоган Себастьян Бах, фа мажорлы Италия концерті. Фортепианода орындайтын Юрий Егоров.

Тыңдағандарыңыз Йоган Себастьян Бах, фа мажорлы Италия концерті. Алдатындайтындарыңыз Антонио Вивальди, ре минорлы Гобой ғанылған концерті. Орындайтын Флорилегио музыкалық ансамбля.

Орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, ре мажорлы 47-ші симфониясы. Келесінде айтындарыңыз Людвиг ван Бетховен, си бемоль мажорлы номер 13-ші квартет, орындайтын Джулиард шекті квартеті.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Әр таңда мәңгілік музыкамен қарсы ал.

Тыңдағандарыңыз Артық Тоқсанбаев, Жарылқасын, орындаған Қазақстан камератасы, дирижері Павел Тарасевич. Алдындайтындарыңыз Ференс Лист, номер 10-ші трансценденталды этюд, Аллегро Аллегато, фортепиано орындайтын Владимир Овчинников.

0: Классик радиосы. Асықпа, тыныс ал, тыңда.
1: Классика таңы хабары ары қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, до мажорлы 10-шы фортепиялық сонатасы. Орындаған Михаил Эндрес. Келесіндайтындарыңыз Йоганнес Брамс, соль минорлы 5-шы венгр биі. Орындайтын Роялдық концерт кебау оркестра, дирижері Бернард Хайтинг.

Таңғы шабыт ол әуендер толқынында. Сіздер классика таңы бағдарламасын тыңдап отырсыздар.

0: Классика таңы хабар аяқталды. Эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Таңғы тыныштықты тербеткен ұлы әуен. Сіздер классика таңы хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Сергей Рахманинов, виолончель мен фортепианоға арналған соль минорлы сонатасы, опус 19, 2-ші бөлім. Виолончельді орындаған Ермек Құрманаев, фортепианода Дмитрий Новгородский.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Михаил Глинка, Александр Пушкиннің сөзіне жазылған «Я помню чудные мгновения» романсы, орындаған Әлібек Тінішев және Академиялық ұлт аспаптар оркестрі, дирижері Николай Некрасов.

0: Сен тыныштықтың атасың. Сен терең ойды аңсайсың. Сен шынайы, таза үнді іздейсің. Біз сен үшін бармыз. Классик радиосы.
1: Қайырлы таң! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, ре мажордағы скрипка мен оркестрге арналған концерттен 3-ші бөлім Аллегро. Скрипкада орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Айман Мұсақожаева, сүйемелдеген Мәскеу мемлекеттік симфониялық оркестрі дирижері Павел Коган.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосы.
1: В мире классики.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: В мире классики.
2: Радио классика.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Қонаевта президент телерадио кешенінің кинолектория аясында деректі фильмдер көрсетілді. Халық әртісі Майгүл Қазтұрғанованың жеке заттары музейге табысталды. Жетісу облысында 3 экопарк ел игілігіне берілді. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Жанат Берік қызы. Президент телерадио кешенінің 30 жылдығына арналған республикалық кинолекторийдің көрсетілімдері аяқталуға жақын. Қонаев фильмдер көрсетілген соңғы қалалардың бірі. Биыл деректі кино орталығы өз туындыларын еліміздің түкпір-түкпіріндегі көрермендерге ұсынды. Қонаевтағы көрсетілім бағдарламасына «Арал», «Тревел Казахстан», «Тамшы» және «Серт» фильмдері болды. Олардың әрқайсысы жеке тақырыпты қозғайды. Бір қарағанда фильмдердегі тақырыптар әртүрлі. Тартылып бара жатқан теңіз бен балықшының тағдыры, жойқын су тасқыны және табиғи апатты бастан өткерген адамдар, экология мен туризм. Дегенмен бұл оқиғалардың бәрін біріктіретін ортақ нәрсе олардың шынайы оқиғаларға негізделуі. Хроникадан болашаққа атты республикалық кинолекторий 2026 жылғы 21 мамырда Астанада басталды. Көрсетілімдер бұған дейін Қызылорда, Түркістан, Шымкент, Тараз, Ақтау, Атырау, Орал, Ақтөбе, Өскемен, Семей, Павлодар, Петропавл, Жезқазған, Қарағанды, Көкшетау, Қостанай және Талдықорған қалаларында өтті. Алматыдағы ұлттық орталық музейде Қазақстанның халық әртісі, ұлттық өнердің шоқ жұлдызы Майгүл Қазтұрғанованы еске алу шарасы өтті, деп хабарлайды 24 кезі. Майгүл Ибрагим қызы Қазақтың дәстүрлі ән өнерін өркендетуге үлес қосқан қайталанбас дауыс иесі еді. Ол өнер жолын Нұрғиса Тілендиев жетекшілік еткен отырар сазы фольклорлық этнографиялық оркестрінде бастаған. Кейіннен оның орындауындағы шығармалар қазақ музыка мәдениетінің алтын қорына қосылды. Шара барысында Майгүл Қазтұрғанованың қызы отбасында сақталған жәдігерлерді ұлттық орталық музейінің қорына табыстады. Жиналғандар дарын иесінің өмір бойы қазақ өнерін дамытуға адал қызмет еткенін атап өтті. Оған қоса әншінің шығармашылық жолы, орындаушылық шеберлігі туралы естеліктер айтылды. Жетісу өңірінің көрікті аймағы саналатын Текелі қаласы жаңа экопаркпен толықты. Жасыл аймақтың аумағы 21 гектарға жуықтайды. Мұнда туристердің жайлылығы үшін қажеттінің бәрі бар. Бұдан бөлек Жетісу облысында тағы 2 экопарк бой көтерді. Сарқан қаласындағы Қойтас аймағы толық дайын болса, Талдықорған іргесіндегі Тасбақа табиғи паркі екінші кезеңіне өтті. Табиғат аясындағы мұндай орындар қала тұрғындарының бос уақытын тиімді өткізуіне мүмкіндік береді. Ал мамандар алдағы уақытта экологиялық туризмге сұраныс арта түсетінін айтады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Жанат Берік қызы, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Заңды құрметтеген адам өз құқығын да, өзгенің құқығын да қорғайды. Саналы қоғам тәртіптен басталады.
2: Десять лет истории. Десять лет Тумар и Уркер отмечали лучших представителей отечественных медиа. За это время медиа-среда существенно изменилась. Появились новые платформы, форматы и технологии. Две национальные премии объединяются. Десять лет истории становятся основой нового.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: В мире классики.
2: Радио классика.

Namaraka Sutta, Namaraka Sutta.

0: Классик радиосы.
1: Тот, кто уважает закон, защищает не только свои права, но и права других. Сознательное общество начинается с порядка.
2: Тарихпен үндескен ұлы әуен. Әуе толқынында ғасыр пернесі бағдарламасы.
3: Эфирде ғасыр пернесі хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Уақыт сынынан өткен мәңгілік музыка. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Эдуард Эльгар, Шекті аспапқа арналған серенада, Опус 20, 1-ші бөлім Аллегро, орындаған Батыс Қазақстан филармониялық оркестрі, дирижері Бундит Унгранзе.

бірі көңілге, бірі ойға, ал бірі уақытты тоқтатқандай әсер қалдырады. Бұл мәңгілік әуен. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, «Дала аңызы», екінші бөлім «Алегретто», орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқында аңдатпа. Отандық киноөнім Қытайда өткен халықаралық Жібек жолы кинофестивалінде ұсынылды. Астанада Қызыл Бук Арт дала қазынасы байқауының жеңімпаздары марапатталды. Алматыда экологиялық акция өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: тараптар өзара тәжірибе алмасып, бірлескен жобаларды жүзеге асыру, авторлық құқықтардың өзара айналымы бағытында келіссөздер жүргізді. Қытайдың кинонарығы Қазақстан үшін маңызды бағыттардың бірі. Жергілікті көрермендер тарихи мәдени, ұлы дала өркениеті сияқты фильмдерге ерекше қызығушылық танытты. Сарапшылар таныстырылған жаңа фильмдер мен телесериалдарға жоғары баға берді. Астанада Қызыл Бук Арт Дала Қазынасы республикалық балалар суреті байқауының жеңімпаздарын марапаттау рәсімі өтті. Жоба мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен креативті индустрияларды дамыту қорының бастамасымен ұйымдастырылды. Байқауға еліміздің барлық өңірінен 1, 4, 5, 8 және 9, 12 сынып оқушылары қатысты. Қазақстанның Қызыл кітабына енген жануарлар және Қазақстанның Қызыл кітабына енген өсімдіктер атты екі бағыт бойынша барлығы 1180-ден астам сурет қабылданды. Қорытындысында сарапшылар комиссиясы үздік 18 жұмысты анықтады. Сонымен қатар үздік экологиялық үндеу, үздік көркемдік шешім, үздік цифрлық туынды және ең жас талант атты 4 арнайы номинация бойынша жеңімпаздар таңдалды. Бұдан бөлек халық таңдауы номинациясының жеңімпазы анықталды. Ашық онлайн дауыс беру нәтижесінде ең көп дауыс жинаған Астана қаласындағы республикалық физика-математика мектебінің оқушысы Мәди Оспан аталған номинацияға ие болды. Марапаттау рәсімі аясында Қазақ Креатив Хаб алаңында байқауға ұсынылған суреттер көрмесі де ашылды. Алматының тұрғын үй кешендерінің бірінің ауласында қалдықтарды бөлек жинау, мәдениетін қалыптастыруға және пластикті қайта өңдеуді насихаттауға бағытталған экологиялық акция өтті деп хабарлайды Алматы ТВ. Акцияның ерекшелігі қатысушылар пластикті тапсырып қана қоймай, оны қайта өңдеу процесіне тікелей қатысу мүмкіндігіне ие болды. Арнайы алаңда экотрак, велошредерлер және пластикті балқытуға арналған жабдықтар жұмыс істеді. Қатысушылар жиналған пластикті өздері ұсақтап, кейінгі қайта өңдеу кезеңдерімен танысты. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұндай формат тұрғындарға қалдықтарды сұрыптағаннан кейін олардың қандай жолдан өтетіні көрнекі түрде көрсетуге және қоқысты бөлек жинауға деген жауапкершілікті арттыруға мүмкіндік береді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Жанат Берікқызы, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
1: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Көрнекті қазақстандық композитор Владимир Новиковтың ойыншықтар сюитасын тыңдадыңыздар. «Хрусталь аяқ киім» және «Марш» орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі. Дирижері Ренат Салаватов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Уақыт сынынан өткен мәңгілік музыка. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

0: Орындалған Сергей Прокофьев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 3-ші концертінен бірінші бөлім. Орындаған фортепианода Мақпал Қабден, сүйемелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.
1: Біз сезімді әуенмен тербетеміз. Классик радиосы.
0: Ғасыр пернесі хабары ары қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

бірі көңілге, бірі ойға, ал бірі уақытты тоқтатқандай әсер қалдырады. Бұл мәңгілік әуен. Эфирде «Ғасыр пернесі» бағдарламасы.

0: Әзірше ғасыр пернесі хабар аяқталды. Эфирді әуенге айналған дәуір хабар жалғастырады. Біздің арнадан алыстамаңыздар.
1: Толқында тоғысқан әуен. Саз әлемінің жауһарлары. Бұл тек біздің арнада. Сіздер ғасыр пернесі бағдарламасын

0: Классик радиосы. Заңды құрметтеген адам өз құқығын да, өзгенің құқығын да қорғайды. Саналы қоғам тәртіптен басталады.
1: Он жылдық тарих. Он жыл бойы Тұмар мен үркер отандық медианың үздік өкілдерін марапаттап келеді. Алайда осы уақыт ішінде медианың өзі де түбегейлі өзгерді. Жаңа платформалар, жаңа форматтар мен жаңа технологиялар. Сондықтан екі ұлттық байқау біріге. Он жылдық тарих жаңа кезеңнің негізіне айналады. Телевизиядан бастап, диджитал мен радиоға дейін. Жаңа технологиялар мен жасанды интеллектке дейін. Қазақстан Media Awards. Заманауи медианың барлық қырын біріктіретін ұлттық байқау.

тыңдалған Йоган Себастьян Бах, фа минорлы 5-ші клавесин, шекті аспап және бассо континьюға арналған концерті, 3-ші бөлім Престо. Орындаған Жәния Әубәкірова сүйемелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуен

орындалған Гүлжан Үзембаева, жарыс күйі орындаған Нұрғиса Тілендиев атындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, номер 5-ші ре мажорлы виолончель мен фортепианоға арналған сонатасы, 1-ші бөлім. Орындағандар Ермек Құрманай және Анара Камилинова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуенге айналған

0: Классик радиосы, уақыт сынынан өткен әуендер радиосы.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары жалғасуда. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Франц Шуберт, номер 2-ші экспромт, опус 90, ми бемоль мажор, орындаған Гүлжәмилә Қадырбекова.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Классик радиосы.
1: Тот, кто уважает закон, защищает.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуенге айналған дәуір

Тыңдағандарыңыз Махамбет Өтемісұлы, «Жұмыр қылыш» шығармасы. Орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі. Дирижері Мұстафа Мехмандаров.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Барабан. Ең көне және нағыз интернационалдық ұлтаралық аспап. Шағын цилиндрлер сипатындағы біздің заманымызға дейін шамасымен 6000 жыл бұрын пайда болды делінетін серпінді аспаптар Месопотамияда табылған. Оңтүстік Америка үңгірлеріндегі жартастағы суреттерінде барабанға ұқсас заттарды қолымен соғып тұрған адамдардың бейнелері салынған. Сонымен қоса археологтар барабандарды Моравия, көне Мысыр және Шумерден тапқан еді. Олардың жасы біздің заманымызға дейін шамасымен 3-4-5000 жыл делінеді. Барабандар жерлеу рәсімдерінде, билер және әртүрлі дәстүрлі мерекелерде қолданылды. Сонымен бірге ол ескерту дыбысын жасайтын ең керемет құрал болатын. Аспапты жасау да оңай. Ол маңайын шулатып, дыбысы жан-жаққа өте алысқа жететін. Барабанның арғатасы алғашқы адамдар қауымы пайдаланған жай тастан жасалған немесе ағаштан ойылған қолтоқпақ еді. Ең алғашқы барабандар қазіргі барабан күйде болатын. Іші бос сауыт немесе шеңбер алынып, оның жан жағынан аңның терісінен жасалған мембраналар таратылатын. Оларды жануардың желісімен тартып байлап, кейінірек жіппен және арнайы металл бекіштермен тартатын болды. Барабанның екі түрі бар. Үлкен және кіші барабан. Олар бұрыннан бері симфониялық және үрмелі оркестрлердің заңды мүшелері болып келеді. Үлкен барабанның басты міндеті жай соғудан күннің күркіреуінің дыбысын шығаруға дейін болып табылады. Еуропада үлкен барабан ең алдымен әскери оркестрге қатысса тек 18-ші ғасырдың басында ғана опералық партитурада пайда болды. Композиторлар оны көркемдеу мақсатында зеңбірекпен ату, найзағайдың жарқылы, тағдырдың сан қилы өзгерісі тағы басқа жағдайларда пайдалануды ұнатып қалды. Сондай-ақ ол янычарлық музыканы әспеттеп келтіруде таптырмас аспапқа айналды. Кезінде Еуропада бұл сәнге де айналып үлгерген еді. Кіші барабанның дыбысы құрғақ және нақты болып келеді. Жалпы айтқанда кіші барабан әскери жорықтық аспап. Симфониялық оркестрде ол 19-шы ғасырда қолданыла бастады. Барабанның даңғырығы музыка ырғағын нақты көрсетеді. Ырғаққа жан бітіріп, қобалжулықтың сәтін жақсы келтіреді. Дегенмен кіші барабанның оркестрде жеке солистік рөл атқаратын кездері де жоқ емес. Мәселен, Равельдің Болеро шығармасында кіші барабан бір сәтке болса да тоқтамайды. Ал Шостаковичтің 7-ші симфониясында бірден 3 кіші барабан фашистік шабуылдың зұлымдық және қатыгездік сипатын жариялай түседі. Көптеген халықтар барабанды сиқырлы аспап ретінде әспеттейді. Мәселен, солтүстік Америка жергілікті үндіс тайпаларының бірінде мынадай аңыз бар. 8000 барабаншылар жиналып, там-тамды соққан кезде жер шарының тамырлары жүйесі реттеліп, жер бетіндегі халықтар тату-тәтті өмір сүре бастайтын көрінеді. Жалпы үндістерде барабан барша әлем деп саналады. Ал оның қатты соққысы оның орталығында соғылған жүректің қағысы болып табылады. Олар барабанның қағысы естіліп тұрғанда жер өз тіршілігін тоқтатпайды деп сенеді.

Классик радиосының әлем аспаптары хабарында болған барабан аспабы. Эфирде әуенге айналған дәуір хабары жалғасуда. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, Құдаш Адуман, орындаған Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мұхиддинов.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Жанат Берікқызы. Президент телерадио кешенінің 30 жылдығына арналған республикалық кинолекторийдің көрсетілімдері аяқталуға жақын. Қонаев фильмдер көрсетілген соңғы қалалардың бірі. Биыл деректі кино орталығы өз туындыларын еліміздің түкпір-түкпіріндегі көрермендерге ұсынды. Қонаевтағы көрсетілім бағдарламасына Арал, Travel Казахстан, Тамшы және Серт фильмдері болды. Олардың әрқайсысы жеке тақырыпты қозғайды. Бір қарағанда фильмдердегі тақырыптар әртүрлі. Тартылып бара жатқан теңіз бен балықшының тағдыры, жойқын су тасқыны және табиғи апатты бастан өткерген адамдар, экология мен туризм. Дегенмен бұл оқиғалардың бәрін біріктіретін ортақ нәрсе олардың шынайы оқиғаларға негізделуі. Хроникадан болашаққа атты республикалық кинолекторий 2026 жылғы 21 мамырда Астанада басталды. Көрсетілімдер бұған дейін Қызылорда, Түркістан, Шымкент, Тараз, Ақтау, Атырау, Орал, Ақтөбе, Өскемен, Семей, Павлодар, Петропавл, Жезқазған, Қарағанды, Көкшетау, Қостанай және Талдықорған қалаларында өтті. Алматыдағы ұлттық орталық музейде Қазақстанның халық әртісі ұлттық өнердің шоқ жұлдызы Майгүл Қазтұрғанованы еске алу шарасы өтті деп хабарлайды 24kz. Майгүл Ибрагим қызы қазақтың дәстүрлі ән өнерін өркендетуге үлес қосқан қайталанбас дауыс иесі еді. Ол өнер жолын Нұрғиса Тілендиев жетекшілік еткен отырар сазы фольклорлық этнографиялық оркестрінде бастаған. Кейіннен оның орындауындағы шығармалар қазақ музыка мәдениетінің алтын қорына қосылды. Шара барысында Майгүл Қазтұрғанованың қызы отбасында сақталған жәдігерлерді ұлттық орталық музейінің қорына табыстады. Жиналғандар дарын иесінің өмір бойы қазақ өнерін дамытуға адал қызмет еткенін атап өтті. Оған қоса әншінің шығармашылық жолы, орындаушылық шеберлігі туралы естеліктер айтылды. Жетісу өңірінің көрікті аймағы саналатын Текелі қаласы жаңа экопаркпен толықты. Жасыл аймақтың аумағы 21 гектарға жуықтайды. Мұнда туристердің жайлылығы үшін қажеттінің бәрі бар. Бұдан бөлек Жетісу облысында тағы 2 экопарк бой көтерді. Сарқан қаласындағы Қойтас аймағы толық дайын болса, Талдықорған іргесіндегі Тасбақа табиғи паркі екінші кезеңіне өтті. Табиғат аясындағы мұндай орындар қала тұрғындарының бос уақытын тиімді өткізуіне мүмкіндік береді. Ал мамандар алдағы уақытта экологиялық туризмге сұраныс арта түсетінін айтады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Жанат Берікқызы, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Бабалардан қалған аманатты көздің қарашығындай сақтайық. Таза қазақ.

орындалған Эдуард Эльгара, семинорлы скрипка мен оркестрге арналған концерттен екінші бөлім. Орындаған Марат Бисенғалиев, семелдеген Батыс Қазақстан филармониялық оркестрі, дирижері Бундит Унгранси.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуенге айналған дәуір.

0: Осень с любимой классикой.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Камиль Сен-Санс, «Жануарлар карнавалы сюитасынан 10-ші бөлім «Құстар үйі». Орындағандар Гүлжәмилә Қадырбекова және Майя Сэп, сүймілдеген академиялық симфониялық оркестрі.

0: Әуенге айналған дәуір хабар аяқталды. Эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Тыныштықты тербеткен туындылар шеруін ұсынатын Әуенге айналған дәуір бағдарламасы. Күн сайын Классик радиосының әуе толқынында.

0: Классик радиосы.
1: Давайте бережно хранить наследие, оставленное нам предками. Чистый Казахстан.
0: Сиқырлы вокал әлемінде.
2: Қайырлы кеш, құрметті тыңдаушы. Классик радиосындағы Сиқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны және микрофон алдында мен Мұса Жексембин. Аталмыш хабарды әраптаның дүйсен бүгіні сағат 19:00 тыңдайласыздар, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта. Бүгінгі хабарымда 20-шы ғасырдағы итальян халқынан шыққан әйгілі дирижер Рикардо Мутти жайлы әңгімемді ары қарай жалғастыратын боламын. Италияның мақтанышы, әрі заманымыздың ең көрнекті дирижерлерінің бірі Рикардо Мутти 1941 жылы 28 шілдеде Неапольде дүниеге келген. Оның әкесі дәрігер әрі әуесқой музыкант, ал анасы әнші болды. Отбасында 5 ұл болғанымен, алайда олардың ішінен тек Рикардо ғана кәсіби музыкант атанды. Ал бауырлары қаржыгер, инженер, әлеуметтанушы және психиатр сияқты дәстүрлі мамандықтарды таңдады. Сол бауырларының барлығы әлі күнге дейін Италияда тұрады. Рикардо музыкаға деген талантын ерте жастан танытты. Ол Сан-Пьетро Амаджелло консерваториясына оңай қабылданып, фортепиано, дирижерлік ету және композиция мамандықтары бойынша оқуын үздік нәтижемен аяқтады. Кәсіби музыкант болу мәселесін ойластырып жүрген кезеңде Мутти сонымен қатар Неаполь университетінде философияны да қатар оқыды. Музыка саласындағы мансапты таңдаған ол бір ғана консерваториялық білімінің жеткіліксіз екенін түсінді. Мутти Миланға көшіп барып, Джузеппе Верди атындағы консерваторияға оқуға түсті. Онда ол Бруно Беттинеллиден композиция, ал Антонио Воттодан дирижерлік өнер бойынша білім алды. Осы ұстаздарынан бөлек Мутти Федерико Феллинидің досы әрі серіктесі композитор Нино Ротаны да өз ұстаздарының қатарына жатқызады.

0: сиқырлы вокал әлемінде.
1: Жас өнерпаз Рикардо Мути Миланға қоныс аударып, сол жерде консерваториядағы оқуын жалғастырды. Ол жылдар қарқынды әрі қажырлы еңбекті талап ететін кезең болды, деп еске алады ол. Сол кезде консерваториядағы оқу процесі өте байыпты әрі жоғары талап қоятын сипатта еді. Бруно Баттинеллидің композиция классында жазылған көптеген шығармалар әлі күнге дейін есімде. Егер қазір мені итальяндық дәстүрдің жарқын өкілі деп санаса, мұның бәрі ұстаздарымның Бруно Баттинеллидің, сондай-ақ дирижерлік өнерден тәлім берген Антонио Вотто мен фортепиано шебері Винченцо Виталинің арқасы. Миланда жүрген кезінде ол біраз уақыт Мария Карбоненің вокал сыныбында концертмейстер болып жұмыс істеп, вокалдық техника мен әнші мамандығына қойылатын арнайы талаптарды терең меңгерді. Мұның шәкірттерінің арасында болашақ жары Кристина Мацавилани да болды. Кейінірек ол күйеуінің бақыт үшін өз мансабынан бас тартқан еді. Рикардо Мутидің одан кейінгі шығармашылық жолы өте бай әрі оқиғаларға толы болды. Ары қарай мен мұнда оның тек негізгі кезеңдерін ғана атап өткім келеді. 1966 жыл. Ол кәсіби жолын опера театрының дирижерлік пультінде бастады. Ол Пайзелоның «Ұмыт болған» операсын тамаша орындап шықты. Содан кейін Скарлатти мен Чимарозаның шығармаларын көпшілік назарына ұсынды. Көп ұзамай Мути Новара қаласында өткен Гвидо Кантелли атындағы халықаралық дирижерлер байқауында жеңіске жеткен алғашқы итальяндық музыкант атанды. 1969 жыл. Дәл осы кезеңде Мути өзін толығымен дирижерлік мансапқа арнауға түпкілікті шешім қабылдады. Оның тәлімгері Святослав Рихтердің өзі болды. Кеңестік өнер шеберінің Флоренцияда оркестрмен өнер көрсетуі жоспарланған еді. Репетиция алдында ол жас дирижермен қонақ үйде кездесіп, бағдарламаны фортепианолық дуэт ретінде бірге ойнап көрді. Егер сіз дирижерлік етуді фортепианода ойнау мәніріңіздегідей жүргізсеңіз, онда ансамбль үшін еш алаңдамаймын деген екен сол кезде Рихтер. Сол концерттен кейін ол Флоренциядағы Театро Коммунале оркестрінің тұрақты дирижері болып тағайындалды.

0: Сыйғырлы вокал әлемінде.
1: Бұл 1972 жыл болатын. Лондон филармониялық оркестрі дирижер Отто Клемперердің орнын басатын маман іздеп жатқан еді. Дәл сол кезде Мути ұжымның бір концертіне дирижерлік етіп, жұртқа қатты әсер қалдырғаны соншалық, оған бірден бас дирижер қызметі ұсынылды. 30 жастағы музыкант бірден келісе қоймады. Жауапкершілік өте зор еді. Әрі бұл рөл көптеген дыбыс жазу жұмыстарын қамтыды. Ал ол мұндай музыкалық қызмет түріне сол кезде айтарлықтай күмәнмен қарайтын. Дегенмен ақыр соңында Еуропадағы ең үздік ансамбльдердің бірімен жұмыс істеуге деген ұмтылыс оған күмәнін жеңуге көмектесті. Лондондағы кезең ерекше жемісті болды. Мутидің өзі ағылшын және итальяндық мінез-құлықтар сәтті тоғысып, бір-бірін толықтырып отырды деп мойындаған еді. Келесі 10 жылдық барлық бағыттағы аса қарқынды қызметпен ерекшеленді. Өнер иесі Лондон филармониялық оркестрімен тығыз жұмыс істеп, Флоренциядағы оркестр және опера театрымен ынтымақтастығын жалғастырды. Сонымен қатар Вена, Батыс Берлин және Зальцбург фестивалінде қойылымдар мен концерттерге жетекшілік етті. Оның репертуары шынымен де шексіз ауқымға ие болды. Ал әрбір ісінде ол терең музыкалық талғамды, стильді жіті сезіну қабілетін және кең ауқымды көзқарасты танытты. Верди мен Веризм өкілдерінің, Беллини мен Доницеттидің, Россини мен Моцарттың, Мейербер мен заманауи авторлардың опералары, итальяндық бароккодан бастап, бүгінгі күн композиторларына дейінгі барлық дәуірді қамтитын оркестрлік партитуралар, Моцарт пен Вивальди, Мендельсон мен Брамс, Брукнер мен Стравинский және әрине оның жүрегіне ерекше жақын композитор Прокофьев. Бұл дирижердің репертуары осының бәрін қамтиды. Әрбір орындаушылық шеберлігімен баурап алады. Шабытқа толы әрі нәзік те терең мазмұнымен тыңдаушыны иландырады. Мутидің маңызы күн санап артып келеді деп жазады Лондондық Guardian газетінің сыншысы. Оның әлемдік атағы ғана емес, музыкант ретіндегі беделі мен ауқымы да кеңейіп келеді.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: 1977 жыл. Рикардо Мути өзінің көптеген міндеттемелеріне тағы бір жауапты қызметті қосты. Филадельфия оркестрі оны шақырылған бас дирижер етіп тағайындады. Ал 3 жылдан кейін ол ұжымның музыкалық жетекшісі ретінде Юджин Ормандидің орнын басты. Оның жай ғана лайықты ізбасар емес, сонымен қатар оркестрдің деңгейін бұрын-соңды болмаған биікке көтере алған көшбасшы болғанын мойындау керек. Содан бері Филадельфия оркестрінің әрбір концертіне билеттер үнемі толық сатылып келеді. Ол көрермендерді ондаған жаңа туындымен таныстырды. Операларды концерттік форматта орындау тәжірибесін бастап берді. Студенттерге арналған ашық дайындық сабақтарын өткізді. Және ең бастысы, оркестрмен бірге АқШ, Жапония, Еуропа елдеріне зор табыспен өткен гастрольдік сапарларға шықты. 1987 жылы оның Ла Скала театрымен болған ұзақ әрі күрделі шығармашылық ынтымақтастығы бас дирижер болумен аяқталды. Бастапқыда ол мұнда 1969-1970 жылғы маусымда дирижерлік етуі тиіс еді. Алайда Беллинидің «Пуритандар» операсының премьерасына дайындалуға уақыт жеткіліксіз деп санап, бұл ұсыныстан бас тартқан болатын. Көптен күткен кездесу арада 11 жыл өткен соң Мути Фигароның үйлену операсының премьерасына дирижерлік еткен кезде жүзеге асты. Содан бері ол театрдың тұрақты қонағына айналды. Ал қазіргі таңда Венаға ауысқан Клаудио Аббадоның орнына келіп, ұжымды басқаруды өз қолына алды. Дегенмен бұл екі көрнекті өнер иесін жылы достық байланыстырады, және олар дирижерлік міндеттерді жиі алмастырып отырды.

0: Сыйғырлы вокал әлемінде.
1: Маэстро Мути Ресейге дәл осы Ласкала театрмен бірге 1989 жылы келген болатын. Ол өзінің дирижерлық шеберлігін жарқырата танытып, Беллинидің Капулеттер мен Монтеккилер және Моцарттың Барлық осылай жасайды операларын, сондай-ақ Вердидің Реквиемін сахналау арқылы Мәскеу көрермендерін тәнті етті. Дегенмен Мутидің Ласкаладағы қызметі барлық кезде жарқын бола бермеді. Арасында шығармашылық кикілжіңдер де туындап отырды. Мәселен, 1998 жылы Травиата операсының премьерасы кезінде оркестр наразылық танытып, ереуілге шықты. Нәтижесінде Мутиге көрермендерден кешірім сұрап, фортепианаға өзі отырудан басқа амал қалмады. Әншілер операны фортепианоның сүйемелдеуімен аяқтады. Бұл жағдай 2001 жылы Фальстаф операсының премьерасы кезінде қайталанып, қойылым соңғы сәтте тоқтатылды. Мути Ласкала театрында 19 жыл бойы музыкалық жетекші қызметін атқарды. Бұл аңызға айналған Миландық опера театрының тарихындағы ең ұзақ мерзім болды. Тіпті Артуро Тосканинидің қызмет еткен уақытынан да асып түсті. Рикардо Мути бұл деректі жиі еске алатын. Дегенмен ақыр соңында белгілі бір жағдайлар дирижерді қызметінен кетуге мәжбүр етті. Не десек те, Рикардо Мути заманауи дирижерлік өнердің аса көрнекті тұлғасы. Ол Тосканини, Фуртвенглер, Бруно Вальтер және Клемперер сияқты өткен дәуірдің алыптарымен қатар аталып, Караян, Бернстайн, Шолти және Джулини секілді шеберлердің ізін жалғастырушы саналады. Оның жетістіктері кеңінен мойындалған. Мұны тек көрермендер мен сыншылар ғана емес, сонымен қатар беделді ұйымдар да атап өтуде. Ол Лондондағы Корольдік музыка академиясы мен Флоренциядағы Луиджи Керубини академиясының мүшесі болып сайланған және Ковентри университетінің құрметті докторы атағына ие. Дегенмен осының бәріне қарамастан 85 жасқа келсе де, ол өзін әлі де өз шығармашылық жолының шыңына жеткен жоқпын деп санайды екен. Міне, шығармашылық ізденістен еш жалықпайтын нағыз музыкант. Міне, нағыз дирижер дегеннен басқа айтарым жоқ. Бұл сиқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны және мен оның авторы Мұса Жексембин. Дыбыс режиссері Айжан Андаспаева. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. 5-ші трек.

0: bucca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo.
1: Сиқырлы вокал әлемінде.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

орындалған Петр Ильич Чайковский, «Ұйқыдағы ару» балетінен вальс, орындаған Ирландия мемлекеттік телевидение радио симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқында аңдатпа. Астанада ЮНЕСКО аясында мәдени мұраны сақтау жолдары талқыланды. Елордада есірткінің зардабы сахнада көрсетілді. Жамбыл облысында «Таза Қазақстан» эко-акциясына 80 мыңдай адам қатысты. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Жанат Берікқызы. Қазақстан Республикасының ұлттық академиялық кітапханасында жанды мұраны сақтау және жеткізу тәжірибелері атты семинар өтті. Іс-шараға мәдениет комитетінің, Қазақстанның ЮНЕСКО және ИСЕСКО істер жөніндегі ұлттық комиссиясының өкілдері, ғалымдар мен сарапшылар, музей және білім беру ұйымдарының қызметкерлері сондай-ақ өңірлерден келген мамандар қатысты. Шара барысында қазіргі ЮНЕСКО тізіміне ұсыну үшін екі номинациялық досье және ИСЕСКО аясында тағы 10 досье дайындалып жатқаны белгілі болды. Қатысушылар номинациялық досьелердің үлгілерін талдап, халықаралық тізімдерге ұсынуға болатын мәдени мұра элементтерін айқындайды. Астанадағы жастар театрында есірткінің адам өміріне тигізетін зардабын көрсететін соңғы аялдама әлеуметтік драмасы сахналанды деп хабарлайды Елорда Инфо KZ. Қойылымда кейіпкерлердің тағдыры арқылы дұрыс емес таңдаудың салдары көрсетіліп, адамның өз өміріне жауапкершілікпен қарауының маңызы жеткізілді. Соңғы аялдама спектаклі жастар арасында түсіндіру жұмыстарының мәдени форматтағы бір көрінісі болды. Мамандардың айтуынша, әлеуметтік мәселелерді өнер арқылы жеткізу жастарға маңызды тақырыптарды жақын әрі түсінікті түрде түсіндіруге мүмкіндік береді. Бұл бағыттағы жұмыстар Астана қаласының полициясы мен қалалық әкімдіктің мәдениет басқармасының өзара іс-қимыл аясында жүргізіліп келеді. Ұйымдастырушылардың негізгі мақсаты есірткінің адам өміріне тигізетін зардабына назар аударып, жастарды өз болашағына жауапкершілікпен қарауға үндеу. Жамбылда жыл басынан бері «Таза Қазақстан» экологиялық акциясына 80 мыңға жуық адам атсалысты. Сондай-ақ 2000-нан аса кәсіпорын, 3000 ерікті мен қоғам белсенділері үлес қосты. Нәтижесінде 48 мың түп жасыл желек отырғызылып, саябақтарды абаттандыру ауқымы 700 мың шаршы метрге жетті. 900 шақырымға жуық арық жүйелер тазаланды. Жалпы президент тапсырмасымен жүзеге асып жатқан акцияның өңірлік жоспары 2029 жылға дейін бекітілген. Ол 47 іс-шарадан тұрады. Оның 19-ы қоршаған ортаны жақсартуға, қалғаны экологиялық білім беруге бағытталған. Ал биыл өңірде 15 тазалық акциясы өтті. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Жанат Берікқызы, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Мәдени іс-шара.
1: Кеш жарық, сіздермен бірге мәдени іс-шара бағдарламасында Жанат Берікқызы. Қыркүйектің 29-ы мен қазанның 4 аралығында болатын қызықты іс-шаралардың дәстүрлі шолуын бастайық. Музыкалық жас көрермен театрында премьера. Қыркүйектің 29-ы күні театр сахнасында «Ана жолы» қойылымы ұсынылады. Бұл деректі театр мен заманауи сахна тілін ұштастырған пластикалық музыкалық спектакль перформанс. Пьесаның авторы әрі қоюшы режиссері Іңкәр Кәрімова. Спектакльде жас актрисалар өз аналарының өмір жолын, бастан кешкен қиындығы мен сырын баяндайды. Отбасылық естеліктер мен оқиғалар арқылы әйел тағдыры, ана мен қыздың байланысы, қоғамның әйелге қоятын талабы туралы шынайы әңгіме өрбейді. Кейіпкерлер аналарының хикаясын айтып қана қоймай, олардың таңдауы мен өмірлік ұстанымына өз көзқарасын білдіреді. Ал біз аналарымыздың орнында болсақ, қандай өмір сүрер едік деген маңызды сұрақ туындайды. Спектакльде көрермендермен тікелей қарым-қатынас орнап, сахна мен зал арасындағы шекара бұзылады. Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық драма театры қыркүйектің 29-ы күні «Менің Фаризам» қойылымын сахналайды. «Менің Фаризам» спектаклі Фариза Оңғарсыновадай тағдырлы тұлғаның жан әлеміне жасалған сырлы сапар. Сахнада ақын жүрегінің нәзік қылын шерткен өмір жолы, сезімнен бастау алған махаббат, тағдыр талқысы және ақындық болмыстың қалыптасуы көркем бейнеленеді. Әр өлең оның жан сыры, әр жол жүрек соғысы іспетті. Бұл спектакльдің ерекшелігі көрермендер де сахнаға шығып, ақын өлеңдерін оқып, рухани атмосфераның бір бөлшегіне айнала алады. Менің Фаризам

0: Авторы Абай атындағы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Роза Мұқанова, режиссері Жұлдызбек Жұманбай. Ал келесі күні, яғни қазанның бірі күні дәл осы театр сахнасында Асылтас театрының «Мені тауып алшы» қойылымын тамашалай аласыздар. Драма тастанды балалар тақырыбын қозғайды. Қойылымда жетім тағдыр, анаға деген мәңгілік сағыныш суреттеледі. Тастанды бала, көкек ана, жауапсыз әке. Бұл қазіргі заманның көкей кесті мәселесі. Қазіргі жастар екеуара қатынасқа келгенде барлығын екшеп барып отбасын құрғаны дұрыс. Мұндай жанұяда өмірге келген бала бақытты болып ержетеді. Біз осы отбасы құндылығын айтқымыз келді, дейді театр артистері. Махаббат пен сағыныш, адамгершілік пен зұлымдық, өмірге құштарлық пен одан бас кешу. Осының бәрі драмада қатар суреттеледі. Пьесаны жазған Мәдина Омарова. Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театры қазанның бірі күні Абай операсын сахналайды. Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің операсының бірегей тарихи мәні бар. Алғаш рет 1944 жылы 24 желтоқсанда орындалған опера қазақ халқының мәдени шежіресінің жаңа парақшасын ашты. Мұхтар Әуезовтің либреттосына жазылған Абай операсы қазақ халқының өзіндік мәдениетін, оның салт-дәстүрін, негіздерін, ескірген қағидаларға қарсы тұруын, ұлттың дамуындағы жаңа прогрессивті идеяларға ұмтылысты бейнелейтін драмалық қақтығыс әлемін сипаттайды. Опера әлем жауһарларының қатарындағы жетекші орындардың біріне әбден лайық. Ол операның классикалық заңдылықтарына сәйкес жазылған, бірақ оның бірегейлігі қазақ әндері мен билерінің өзіндік әуенімен үйлескендігінде. Музыкалық драма көрерменді кейіпкерлердің көтерілісі мен құлдырауынан бастап Шекспир шиеленісіне алып келеді. Мұнда сатқындық, қызғаныш, адамның қаскүнемдігі мен надандықты жеңу мүмкіндігі туралы мәңгілік философиялық сұрақтар туындайды. Ал қазанның екісі күні алматылық Асылтас театры елордалық Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театры сахнасында «Махаббат пен зұлымдық» спектаклін қояды. Фридрих Шиллердің әйгілі трагедиясы екі жастың махаббат арқылы тұтас қоғамның қатал шындығын көрсететін шығарма. Бір-бірін шын сүйген екі жүрек үшін махаббат өмірдің мәні. Бірақ олардың сезіміне әлеуметтік теңсіздік, биліктің озбырлығы, атана қысымы және адам бойындағы қызғаныш пен қара ниет қарсы тұрады. Бұл қойылым жай ғана махаббат хикаясы емес. Бұл адам еркіндігі, ар-ождан, таңдау және шынайы сезім үшін күрес туралы трагедия. Астана опера театрында қазанның үші күні «Қыпшақ қызы Әппақ» операсын тамашалай аласыздар. Шығарманың либреттасы негізіне кемеңгер Әзірбайжан ақыны Низами Ганжауи және бойжеткен қыпшақ аруы Әппақтың махаббат хикаясы арқау болған. Опера көрерменге ауқымды лирикалық драмалық хикаяны айқара ашады. Мұндағы кейіпкерлер сынақтардан өтіп, қызғаныш, сатқындық және зұлымдықпен бетпе-бет келеді. Оқиғалар драматизмі, адамның өмірлік мұраты, махаббат құдіреті, мейірімділік пен бейбіт өмір туралы терең пәлсапалық ой толғамдармен ұштасады. Ал соңында ізгілік, махаббат пен келісім салтанат құрады. Астана мюзикл театры қазанның үші күні «Соңғы емтихан» қойылымын сахналай. Людмила Разумовскаяның «Дорогая Елена Сергеевна» пьесасы негізінде сахналанған спектакльдің сюжеті аса қызық. Бітіруші сынып оқушылары ұстазын туған күнімен құттықтауға келеді. Сырттай қарағанда адамға жылы тосынсый секілді. Алайда іс мүлдем басқаша. Мұнда әр қайсының өз мақсаты бар. Оған жету үшін бірақ қадам қалған. Қойылымда ұрпақтар қайшылығы, өсіп келе жатқан буынның қиындықтары, оқушылардың ата-анасымен, ұстаздарымен және қоғаммен қарым-қатынас секілді мәселелер көтеріледі. Өткен ғасырдың 80-ші жылдарында үлкен резонанс тудырған туынды бүгінде де өзектілігін жойған жоқ. Қоюшы режиссері Ислам Нұртазин. Әзірге осы бағдарламаны дайындаған Жанат Берікқызы, аптаның әр жұмасы қайталау дүйсенбі күні сағат кешкі 8-де мәдениет жаңалықтарынан кейін біз сіздерге алдағы аптаның кейін қызықты шаралары жайлы баяндайтын боламыз. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар.
1: мәдени

Александр Даргомышскийдің «Юноша и дева» романсы. Орындағандар Нұржамал Үсенбаева, ал фортепианоның партиясын орындаған Юрий Полубелов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, «Қамар сұлу» операсының 5-ші бөлім «Қыздар биі», орындаған Күләш Байсейітова атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мұхитдинов.

0: бір сәт тоқта, өзгені емес, өзіңді тыңда. Классик радиосы.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда, арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Ирвинг Берлин, «Чик ту чик». Өңдегіндер Валерина Сибулин және Виктор Хоменков. Орындағандар Виктор Хоменков, Гауғар Өмірзақова, Владимир Осипов, Валерина Сибулин және Ермек Диаров.

Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

Орындалған Нұрболсын Төлеухан, «Дала блюза». Орындағандар Нұрболсын Төлеухан, Қанат Омаров, Жандос Естай, Әділхан Байсбаев, Руслан Көпібаев, және Алмас Хамзин.

Телониус Монктың «Ugly Beauty» шығармасы. Өңдеген Виктор Хоменков, орындаған Виктор Хоменков, Вячеслав Тихонов, Александр Кузнецов.